0: wo Krieg ist, kein Krieg mehr ist und da, wo kein Krieg ist, kein Krieg ausbricht.
1: The future is in our memories, and all our past is just a guess.
2: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.
3: 그러니까 우리는 어디에나 있죠. 태양 아래에 좋은 자리에서 태어난 이들과 그렇지 못한 이들의 격차가 불어나기만 하는 이 체제의 맹점을 우리는 어떻게 보아야 할까요? 세습되는 역량은 이 격차를 극복하는 것을 근본적으로 불가능하게 만들고 있습니다. 환경의 변화는 너무나도 유동적이면서 너무나도 고정적이지요. 이제 잔디는 모두 연대해야 합니다.
4: Ich hoffe auf Frost. Ich genieße es, neben jemandem zu tanzen, den ich kenne. Denn manchmal ist es schwierig, im Plural zu fühlen. Mir graut es vor der schlechten blauen Farbe. Ich fürchte, ich muss mit einer neuen Leinwand beginnen. Ich vertraue auf unsere Herkunft. Unterstütze die Veränderung. Ich kämpfe für die Gruppe und die Bewegung. Ich kämpfe gegen die schlechte blaue Farbe. Und ich glaube an Wiederholungen.
5: Вось і страла золотая моя, імчыма віром спадарожным. Марна блукае ў лясах, адрываўшись ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным ліры каханага брата. Ты не сустрэні яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі сваі даўгамоцныя воды, бачу палі я Деметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманяць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі рэі, змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
4: This is trash.